Kristus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

kan tadi mukang akolak bangsa rencana taryong hang dan teruan pangeran balakada masyak keteng silamat tangkep mulai berai merupakan sorangan.

tegalan. Tebih kaditu kadie ke ayat tatangkalan salah sahih.

ngantos dugi ya kasaung nganti kasmat. Hah? Menewe saung rangon kirma awak dibuligir kahujanan sajabati muriang teh sirah jangar irung pilak tuh deh aiges nyuhan ratu jante brai deh caan. Mun eueuh saung jigana baseul sok leuheung mun ukur gering kumaha mun kaula dimangsa di ieu tempat tapi kulantaran aya saung jadi salamet hujan raat. Oge ka beneran ieu mustika jamus deuk dipuja deui. Tetep we mujana mah kana kawasa nang jalana ku mustika jamus. Muga-muga ieu saung anu geus mere kahadean. Anu geus nulung, anu geus nyalametkeun manusia, insan nu maha kawasa. Mun sieun ieu manusia di aku anak oge kaleresan hoyong aja batur hirup di marcapada muga-muga be ye saung cing jadi manusia kumargi cengeng munajatna semar saharita ilang saung janelek jadi manusia raraina beureum ngange totopong dikampret hideung nyanak gemolan nyoren bedog payus

0: Sherry.
1: Sahaja.
0: Ya teh Semar Bapak Ujang.
1: Semar ya teh Bapak Kuring. Ai Kuring saha?
0: Ujang teh ku Bapak di aranan Dewala. Atawa Petru.
1: Malah ujang teh boga lanceuk.
0: Kadieu Epot. Ngaranna Cepot ku dinyebut teh Kang Cepot.
1: Ka kadieu ka.
0: Waduh.
1: Ieu teh irung cau. Ieu teh anu beureum teh naon Pak, ieu teh jamu aer
0: hiss lain heukeun da anak bapak. Tah Epot, tah ieu teh Adi Dawala. Tah ieu teh Koneng minangka anu asal tina angin
2: lamang
0: anu jadi otot tulang. Koneng teh lamun di dunya mah dunya boga dunya kudu ngan ulah ka konengan teuing. Lamun dunya ka konengan teuing aya aturan indung bapak jadi bujang anak sumuh. Hayu tutulkeun ka di mana geus boga batur bapak saurang deui deuk dibuka rahasia bapak.

kalas banawasa prihatinatsala. Seueur monyet kajajadeun anu padengar ngarontok ka Semarang. Aduh, aya